0: Ebre na son se yade sompa ebre asanteman baby a wo bia yebemo aha na yebusa se na wopom etisei se apomude ewo hodia na yeda wodoma nkoma asafo awrade no ase se waboye nkra na ye nipadua ho ban na dane de nyina wokoso akrukura yen okode etabanso na ahoden eda so ewo ho yeda eja no ase sabre wo hwe ebre no a Promo ato apa ho sima eduasa enan mapamudin dwumadie ena ade muodro kwabra gye matonase amede ebrewo mapamudin dwumadie eye dwumadie a opem so radio mpanimfo esai se yemfa nchechre ekunye befa so aboye ho ban ede afiri yade ho na se yade bi enso nam kwati kwa bi so eba ekunye befa so yi afiri ho kra na yetimi atonase ewo ahwadin mu yade ya said the anyumtini no can bless air cano and unti mumma yen sha ye hun ye pa obibenya wa ne fri ya de amaman kamasem e fri ya de na no na yetike mu na pabi e twa kwanumu e je no utimu se enka wo jina ne na so pa na so yade enti be meet do na ontumi nante entwa kwanumu wono nko a o driver bi a woduru ho bia nso e jinai eni ewo mumu wa chire ehunu de ekoso wa ni mu no aben na people den so wo mu ane wa ni mu ehunu se ampa obrani bi ena yade ama seven preduasan wato baha enti nante empo ho aye ne den a wo twa kwan mu no obi a hu ya se a yade eya yade eya ampa yade eka ye ho nti no odoma nkoma na ka se ye ni aduaba no Yen fana haban ensa ya de na chie se yedane nipa no beduru mele bi no eho ebedodo no kakra a doctor fo kra chere se duru mele bi a wedie no anu sensesaye ebemu a ebo nipa dua no yade na de sensesaye ba titiru enkwada enyini no etimi bo ne yade na nya bibi bi anka eba abegene nkwa firi ne nsem na enso enyini ne nti na edesa abanti yade de yedane a ebeba ne mom ye wo yade ahuduo bi akoye yade wo anso menu mienu ebetimi aboye ho ban na yatwe ye ho afiri ho no nti enene ade moduro kwabena je matnase na meni animdifo kaka wuro eba betnase na yadwendwene ekoye befa so abo ban ede afiri yade eho ene enkomo pa ye bedie efiri donko ede kopem no miensa Yesha ene yeku ya juma yeye ya ensisayabim kaneno na kwenye yefasu ye mfuo ene ne kwenye yefasu ye mfuo no ensisayabim na eno na ye babe shese ene kwenye yefasu ye mfuo inura yadi ye mfuo ene niyama hudua yadi ye mfuo no ne apomudi nsunswa nsua ewaswa na said ye muni mse mapomudi njume diye no yesi eye no no asamu a yade baba abetu dwa na yabobo ho na yape ne pumasi bre no ye kopɛ wo mu a ewo saa asem no amu eye mu adwuma e de ba enti ene mewo akuafo bɛyɛ nan ewofia ha ena ye wo agric officer ba konso a ono nso aworo kacha munimdeɛ ono nso abu ne kwon ono nso ewa ha ansa na ya doctor fo nimdifo a emu nso apomden semu no omu nso wanimdie wo mu no enso aba enti ene akuafo na kasa e ba ba kyerekyere yei ekwan a omu fa so eye wo mu mfu no omu de ni nyina to badwasere de enti ene menuanom ya nananom akuafo ene mu nso mu wo program yisu bi ye de momo hodo nan wo mu a eye petra wo mu a eye banche ne bode Omo a eye koko enso ewa ha na agric officer no nso de omo no nso beka akuafo ne beka ene de enka awro kachafo nso esusu se esese ye ye no no no omo aka ewi a yadane e de ama ya doctor fo no na afei de ye ye no se ekoyi a apomudin nso mfaso a ye nya omo de ama ye se nkoyi a apomudin mu hawo a ye nya enu so omo de amaye tini nyina ne se woni opem so radio 104.7 ebetna free se na de enkoma ya de bere wo no da bia enkoma no de ne nenso de e de pa firi se se ye yiku adwuma e firi ya tetena mu a enye yie me ne wo kasai e bia na wo didi ana wa didi awia na wo boa wo se obedidi aduane na wo die no e firi akuafo asoye e na eba enti de wo mu ye no ene ahoden a wo mu benya ya ne dodo no ni nyina e wo mfaso e de maye mapom de djuma de anwuma kua yi na aso asene e ma kwasia da bia promoto e pai mu a ye de ebre wo Muhammad Abubakar 81 Enterprise me say say say dum so wo mu dum siesie wo mu enkane a insuo e han na nika kra bia na dum na enso wo mu de wo mu hoto Muhammad Abubakar 81 Enterprise so no say dum so ba se dum siesie ba se nkane adum ba omu de omu ni ha obi a ifri se omu wo mfidi a e de awia ahoden ene ye adwuma oduma nkoma obo ami abibiman ko daadi obo ye no wo bo awia ka ho a awia no enyina ma hoden bia bi wom entinka ye de nkense se yesu pi entitiai afidi bia wo de duduma e wo fie ye wo de e de awia ahoden ene ye adwuma enti wo ye krachi ni ene kwasie enka wo siesie ho akwa asole na enso wo sole ya na kane ye dum ye wo iron electric iron eno no na ho ode ni wo nya fira wiam edi ye solar energy ene de ye adwuma anadwe sie dum kane a yakwa akopɛ ye ho asema kobɔ pop ama dem ho aye hye wo wonim emfifira ate wo kokoto fana eno ede awia ho den ena eye adwuma he fridge ena wo po wo be ye aduane ya hye fridge mfiri sa daagye ni ho na wai to popo wo nkwan aye wo bom bi di agu fridge m na yadum kane anansa he se wudi se wuhwe agu na akwa ye buachi bidin yenko je fridge a ede solar energy ene ye adwuma light ahodoa de bebere de ye de bo montene so street light de efie montene so de ye de bo ye hall mu ene edan mu ni nyina obi e wo ho wasa wo batteries ahodoa lithium batteries inverters battle gel batteries solar pumping machines ahodoa bia hybrid kanie bia fidie bia edi solar energy ne ye adwuma no besro ye nko Muhammad Abubakar 81 Enterprise aso ye na ye nkonkoto bi wo se kroma bontene so heya Kumasi heya Alaba wani CBG bank no NED enhweni mu yam friend wa homa eso ne yanyi nkyremu bia 0242 239 633 and 0268 051 666 Muhammad Abubakar 81 Enterprise manonya han na eye han amamfo edi bigo akrade no se ya gbo hu da wura wo mamamfo nya dwetre ejaw na wo mu dwetre na boso no mu a empoa do mbeba betwawo enu nti na da bia ye kamfo a kire wo se bigo cola scan and win instant cash prize promo no egusu a ekoso enu a ne se bigo cola toa no ubeto bie wo de toa no ne no ba ko film ye nu eko dodo na wo beto no no ne beboa wa masika no wanya dodo Tuwa ba kubia QR code egu ho eno ane se wode smartphone ube scan me sira wontumi nya amankora ne nya mafiri se wotokone a obi befa akwa akwa scan ye nya sika agaw edu wotoy ya no afra nkora ne bi se wontumi nya o wate se opemzo radio se wonum bigo wo scan a ube nya sika enti romla no ma ye ma wo scan a mfoni ne kakra bi beba ama wahwe wo hwe mfoni ne wi ansem mi sam yenu mi ansa bi nso beba ma yi ano se wo yi ano awie ene sika no e ba wallet so e ye bofua enti tododo ne nye sika ne dodo sakrade yi wo mu ehwa akrade so wo magra dem hanyina e te akire ne mom kai se enhyehyeye kakra e wo ho mapam de djubade ye sabre ye hebre no a promo ato apa ho sima aduanan mi ansa mami ni oni nkomoti awa na ebodon kwa yene abadwafo edi nkomo me suku ni bia ofa me nsam
1: opemso
0: na owie ntwaso suku yi nyame eye na dom nursing training onye bi ekoy okoy no wawie na me frɛ no wawie school afia wie ni rotation ewo fie me frɛ no na sɛ na di adwuma na sɛ sɛ ya wo ya ebuo menka wei emu wo mu yesa adwuma no animtia eye adwuma pa nanso sabe mpredu yasa dua no ba bia ye tru amana se ye de hye no wo de kwasha amana foforo mu a akia enye yie wa wie nursing training okoye midwifery awie atena fi afe atwere ne licensure a pass kama ama sabele ya meno wukasei wa wie ne rotation se si ye adwuma a oye eye se oseli lotu utwa lotu ma menka ne saa nurse ni a akwa gye teteye ewo nursing training fie mi ensa atwere licensure a pass se wo ye licensed midwife awie rotation acha se eya akirekirefo a ke beka se national service owie ye no wonya ayalesa bia bia nkoye adwuma ubusa wose ni seniors a wodi wo machi bem prensa no e wo fie enti se wampa adwuma anya anhwe ye a ekwom ne bekunu firi se enane ye gya titi wo morwem ahwe no amna wie nursing training no aye ni rotation ya wie enti on to me nsan konko busa maame se maame ye ne medi wei papa maame wei maame wei enu nti no se ye nyamfa na dwuma se bempredu yasa ese se wo pa dwuma ye eye adwem papa na de yesue hunu ana de ye hunu ne se ayare sabia dwuma eti se adwuma sua ayare sabia adwuma no se obi ye nurse se obi ye doctor eti se adwuma sua enu nti omukwa ukwa sukuu no be boso me miensa omutimi be fie be boso me nan na omu ye omu clinicals ewa omu ewa yare sabia agent ti yesa na omukọ na omasa ba omukọ enti se ukwa nursing training a wo de ukase ye kase wa makwan a wa makwan ya be fie no afen na wo san kwa kwa gye nteteye no e wa yare sabia hodo na wo ko school mu a wa san kwa kwotoa so enti se nurse ni bia wo ko school e ma kwan kofi a ye kire se wo ko yare sabia we no ye de ho krata ama wo e ma wo mu a wo ko to wo mu no hu ni se wei ene sese ye kire wo ti se wo sua sa na ye ma ni nyina wie emfie mi ensa na se woba na wanya ntitiye bia wo ana adwuma abeboa na mani ni ndie na okosua na school mu no ana wokoje ntitiye wa yaresa bia kakra no se wantimi ansa antoa so na wo betena fie na yenhwe se sabe mpredu yasa obi a oyey midwife wanya ntitiye na oyey okra oyey registered midwife na otwa lutu ememani bi dodo na obenya bi wo galamse site ubenya nurse fuo yi bi o ma wie ye mfa na dwuma enu nti no e de ye no obeye o de kwa kope galam se dwuma aye abusuafo ye firi hene en ya ba bi duru sei ayale hwade enka ye mfa nto chacha wo enti se teacher de se mpredu asa wotena fie kakra kora no a wo hwe nkra ta yi mu a dako okwa classroom na onyini benji mami morning so metu aso uko classroom na dako we teacher ni bia okọ classroom a wo kire ade e na okọ ka kire se aboya ohine aboya de odada no abosuma kotre wo bold ni se ye friend chimi lion enti obo ka je nkwa no meka amunka ni machi chimi lion ne nkura ya ka chimi lion ti ah master ni ti chimi lion wa no okọ ni okọ twi ni ni no ya twere chameleon e di egu kra e ho ne mum master ne hwese de yesi atwere no a tim so wotena afie kakra enti okoy no ofred se isoro ade no yenka ne chimi lion yenka ne chameleon okoy ano kwagina nkura nanim no se se munim me ka kire mo sa abuwa we wadaada ne ho ni dini kura se se wana no kane no no de chimi lion se se de woni chimi lion biem se se o de chameleon ti teacher ni wo ka sa no enkom nipa dabi enkom nipa na emom se obi a wo ya pomude ho ade na wa wie school abetena fie mfie nan atena fie mfie miensa atena fie mfie num na adwuma wo wie school be yesa de be yo be survive nti no wo kwa kwa adwuma fofra ene apomden egba abira kora no se ye fa da adwuma sa bere no mfumsuo bi obeye bia no enipa nkwa ene ne da asem ye firi hene ene ya beduru hai ene ama na abambuo ya ben nursing forms baaye ye nya binum ebeye form video de beka se he wo kwa akoto forms fa ko pe bibi efiri hene ene ya beduru ha ye besre de ya beduru nyina ye mimi nu mi enu ene de ya beduru ha efiri se ekwa ye fa so hwede to ya ba no eno na ama ye de ya beduru ha yo ye mmo amanyukuo bi edin ana ye mmo amanyukuo bi asobo na emom ade ba kwa nke nsese sidi se obibekwa akwaje apomden teteye no obetena fie di mfie bi akoye adwuma foforo ama de okoye aye ne ni wurafi ne asade na ko se wonkoye foforo na afa nipa nkwa ene wadi kwa akosua adwuma abusuafo ye yeduru no midi besi ha na bere foforo no ye de no abeba abeye topic ne ye de ho nkomo sabre se so hene benchi ebe chere chere yei na yenya habanuro enso eho emfaso se wo ye nurse na wa wie school na ada sotifia kafura enye wo mfomzo de aba no no ye ntu ye nhofo na sa amanyokuo bi ana amanyofo no ba na wo mu ba be chere chere aka de ombe timi aya ye nso ne so ma ye nye ne se medie me ye abusua wei enti ha na meto akọ media madamfo no no entimidi na chi na ye nsone so enhunu se ade wei de wo ka na mpa wo ye ebebo ayen ena agenda 111 akawuram afel military hospital ya do ho de wo ho akawuram enipa dodo se na nke befa enti se de obi awie nursing training as a midwife na se se no loton wo ton a ebedi mfie nan a wo beba no emusa se permitation de wo be kai pao na se ye gi awo no obebre kakra ansa na se wo bele no wo ya mfumso no hwan na ekotia no ahene me makwa ebeburu
1: ye wura
0: na apomu ye de me ekwa teacher fo ho me hu se wo pega unsa teacher wo ka chi me lion na afi wo si chameleon enkomo wei me pese ye de to ho na bere pemu no nya bere don hwiri mienu no na edi ho nkomo se ma hu se etiefo nya bia nkomo beka na enso ye somu sabre ya anhwe ya na akuyafo aba no ya toto abo he enti ene che yeduro echirechire ye haban mu na afei ye nkona da foforo ya basa nkomo yimo
1: ade mo duro mi da se awie mi nimba tiefo nyina ha
0: mu je osododo
1: America 20 Majami for
0: yeah.